0: كانال اف ام.
1: الو
2: الو كانال اف ام.
1: وي بونسوار.
2: وي بونسوار.
1: كومون فوز الي؟
2: وي جو بونس كو لا دام توتالمون ريزون.
1: Est-ce que vous me recevez?
2: Allô?
1: Est-ce que vous me recevez?
2: Allô, je vous entends mal.
1: Est-ce que vous me recevez? Ah, c'est compliqué.